Zon fini pou? Ok, kèk zon bitè? Eske nou ka chire yo sola? Ebe si nou ka chire yo sola, nou ka chire avèk Pascal Valo. Oti nan mè baye?